Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se

ljubav izboriš, ponosiš se imenom i glasom, štuješ povijest zemlju roda moga, uzori tu svak te sluša rad.

dok se sve okriče, nek cili svi trče, ništa to ne vidi. Zar još ne znaš da

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.